Današnji dan 1690. posle poraza Austrijanaca u ratu s Turcima, patrijarh srpski Arsenije III. Čarnojević je na Karmelu Megdanu u Beogradu održao sabor srpskih episkopa i sveštenstva sa obe strane Save i Dunava. Također na današnji dan 1815. Napoleon Bonaparta poražen je u bici kod Waterloa. Na današnji dan 1928. umro je Roald Amundsen, norveški polarni istraživač, osvajač Južnog pola. I na današnji dan 1936. godine umro je Maksim Gorki, ruski književnik, odnosno 2004. godine 16. juna donijet je Ustav Evropske unije. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Predrag Živković Tozovac, a pesma nosi naslov, odnosno Predrag Gojković Cune, a pesma nosi naslov Zapevajte pesme stare.

U nastavku emisije, dragi slušaoci, bit će reći o najboljim ostvarenjima nagrađenim u tri takmičarske selekcije i dodeli specijalnih priznanja na drugom Balkanskom festivalu filmske režije. Grand Prix festivala Živojin Živka Pavlović za najbolju režiju u kategoriji glavni takmičarski program Buđenje Balkana dodeljen je Muratu Firatoglu za njegov film Jedan od onih dana kada Heme umire zbog hrabrih rediteljskih odluka i svežine pristupa temi. Ovaj film kroz prizmu male zajednice govori o problemima današnjeg sveta koji nema vremena niti volje za mirnim rešavanjem nesuglasica, naveo je žiri u svom obrazloženju. Žiri ovog programa dodelio je nagradu za poseban doprinos za scenario filma Jugo Florida autorima Vladimiru Tagiću i Milanu Ramšak Markoviću. Kroz originalan pristup govore o kasnom sazrevanju glavnog junaka kroz događaje u koje ga je život gurnuo, naveo je žiri. O nagradama u glavnom takmičarskom programu Buđenje Balkana odlučivali su reditelj Danilo Šerbeđija, glumac Tim Sejfi i reditelj Siniša Dragin. Nagrada Dušan Makavejev za najbolji film u međunarodnom takmičarskom programu Misterije filma dodeljena je američkoj rediteljki Amandi Kramer za ostvarenje By Design, koje je žiri okarakterisao kao hipnotički hibrid filma, performansa i instalacije i vorhovski konceptualan. Žiri koji su činili rediteljka Mina Đukić, filmski kritičar i publicista Miroljub Stojanović i muzičarka konceptualna umetnica Konstrakta, u obrazloženju je naveo da je film duhovita i drska studija objektivizacije i apsurda konzumerističke nužde da se pobegne od tereta stvarnih odnosa i tako kroz pretvaranje subjekta u objekat na kraju pobegne u izvesnost praznine, te da film sadrži makavejevljevsku britkost, zaigranost i neumoljivu duhovnost. Specijalna nagrada za rediteljski postupak dodeljena je rediteljki Dongu Dijelinu za film Ne plači leptiru, i to zbog veštine isticanja krhke granice između banalnosti

kao i za hrabrost rediteljke u portretiranju jedne od najznačajnijih ličnosti 20. veka putem otkrivanja moralne dileme od koje zavisi njen duhovni opstanak. Najveo je žiri u sastavu Igor Ivanov, Izi, Klemen Dvornik i Saša Hajduković. Nagradu za poseban doprinos za ulogu u filmu Karmadona dobila je poznata glumica Jelena Đokić, i to za specijalnu igru u zahtevnom žanru, ispunjene uloge u svim aspektima, kao i doprinos kojim je film dosegnuo viši umetnički nivo. Na drugom izdanju Balkanskog festivala filmske režije, koje je održano od 10. do 14. juna u tri takmičarske selekcije i u okviru specijalnih projekcija, prikazano je 21 ostvarenje. Selektor programa Buđenje Balkana bio je proslavljeni reditelj Darko Bajić, suosnivač festivala, selektor programa Misterije filma, reditelj i suosnivač festivala Uroš Tomić, dok je program Povratak žanru selektovao poznati hrvatski reditelj Vinko Brešan. Uvek si...

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 18. juna 1155. papa Hadrijan IV. Krunisao je nemačkog kralja Fridriha I. Barbarosu za rimsko-nemačkog cara. Na današnji dan 1429. francuska vojska pod vojstvom Jovanke Orleanke i vojvode od Alençona napala je i potukla kod Poitiersa engleske trupe koje su se povlačile posle neuspele opsade Orleana. 18. juna 1812. godine rođen je ruski pisac Ivan Aleksandrović Gončarov, autor romana Oblomov, u kome je stvorio jedan od najznačajnijih tipova u svjetskoj književnosti, kao i pojam oblomovština, sinonim za parazitizam i apatiju. Na današnji dan 1815. godine francuska armija pod komandom Napoleona Bonaparte poražena je u bitci kod Waterloa od združenih britanskih i pruskih snaga. Bitka kod Waterloa trajala je jedan dan. Obe strane imale su velike gubitke. Saveznici su do nogu potukli Napoleonovu vojsku. Bio je to udarac od koga se Napoleon nije oporavio. Na današnji dan 1853. u Beču je umro pesnik Branko Radičević, najznačajniji predstavnik romantizma u srpskoj književnosti. Bio je pristalica reforme jezika Vuka Karadžića, a pesničkim slobodama označio je prodor u novu epohu srpske poezije, kao što su Đački rastanak, Tuga i opomena. Njegovi posmrtni ostaci su 1883. preneti na Stražilovo. Na današnji dan 1884. rođen je francuski političar Édouard Daladier. Između dva svjetska rata tri puta je bio premijer. Sa britanskim premijerom Nevilleom Chamberlainom potpisao je sa Adolfom Hitlerom Minhenski sporazum kojim je otvoren put nacističkoj agresiji u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1940. francuski general Charles de Gaulle uputio je iz Londona čuvenu radio poruku Francuzima u kojoj je sebe proglasio liderom slobodne Francuske, a Francuze pozvao na otpor okupaciji od strane nacističke Nemačke. Na današnji dan 1953. proglašena je Republika Egipat, a za predsjednika je izabran Mohamed Nagib, vođa pobune kojom je 1952. zbačen kralj Faruk. Na današnji dan 1995. snage bosanskih Srba oslobodile su posljednje od 372 pripadnika mirovnih snaga u Bosni koje su zadržali kao taoce od kraja maja nakon napada aviona NATO-a na srpske položaje u okolini Pala.

Edit Tibori u Harkanj, Zorici Plužar u Kašad, odnosno Blašku u Dvarcu i Renati Balatinac u Pečuj, povodom rođendana, dobro zdravlje, mnogo sreće i ljubavi sljedećom pesmom želi Mišo Božanović iz Nemačke.

Mihajlu Banfiju i Marici Dragovac, Orešnjak Karlu Vegu i njegovoj supruzi, odnosno Mihajlu Kovaču i Janji Dragovac u Pogan, prijatan i veseo vikend sljedećom pesmom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Mihajlu Ždralu i Milanu Sobovu u Pogan, odnosno Ildiki Bošnjak Balaž u Udvar. Prijatan vikend, mnogo radosti i veselja. Sljedećom pesmom želi Mišo Božanović iz Nemačke.